من دار هاتنا و بوم از حسین جوالات بادوانه از نهاب رویتی برچی آیلی جدی چپ داخوازی همن جمراده کنه کلامک دنگ بیجی جبوی تباهی ها

0: و سبت جالك چشیده او کاجیت زانی بلیزی یعنی نه سه
1: از اکمالی شیخانی عربانه نزاقلیچکانه نزام آز زده
0: خب دلیل او سه گاوی و شما نه عجیوانه می‌بینیم
1: سپیانه نزام داشت فلان آن
0: حالیه ولی ایت جهاتی و سبت

0: مثلا دگوت مثلا کلام دا پر در باس به خزالی را به وره نزانم وره بر مالا مرا در باس به خزالی اوقاز دور نچه گوی تو اوقاز بدنگی خوی خوشک دو بیجی مثلا بل جی خوشک یا دنگی یعنی دشی بینن وی جبر وی او خزال دو بی مجاری دا بویا رمزه که یعنی تشتی که تمثیل دیکه حسکریه تمثیل دیکه
1: ماموسه وکی دین جی چاندا دقاده جی گلک بسد سالان پیره کنم لسر چرمی خواه سمبولا غزال لسر چرمی خواه نقشاندنه وک مرفد بیجی قی قدره خواه شانده شباندنه یا قدره غزاله
0: بله یعنی خزال با اوه اکی نشانه کووی بونی ایجی یعنی کووی بون چیه؟ هرکس نکاره بدست بخه هرکس نکاره وی همین زفت بکه هر تم مرو دخوازه خو بگی اینه لی مرو نکاره بدست بخه جبر وی او رمز لسر دستان لسر اوه چید کن او جی نشانه اوه تشتیه
1: وک نشانه یا امبیژن خوشک بونه و نازک بونه یعنی
0: بله همجی مرو نکاره بدست بخه یعنی نشانه اویش
1: بله

جی ل ترکیه آنج ل دروا ترکیه جی جی گو دنگ ترت کردی رادیو ایدی گیجه ل هر دره اون دکارن سترانه ما برنامه ما ل همو دره جی گهداری بکن گوتیه و شان خوش